0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: det är fredag. Let's go.
1: Ja då. Favoritlåten till nyhetsuppläsaren var detta.
0: Det är nog det Shakira Die Die 7:21 på en fredagsmorgon detta frukostshow här på NFM och vi har en del spännande på programmet idag. Som rätt över 7:30 nu så får vi besök Bjørnar Lisæter Teigen från teatret vårt kommer inom för att snacka om pingpong poesi.
1: Pingpong och poesi alltså.
0: Ja, du glömde den där ågen emellan där.
1: Ja.
0: Hva det går I, det skal du få svare på med Bjørnar litt over 7:30 nå, og litt over klokka 8, så kommer Vera innom for å fortelle litt om andre ting enn ping-pong og poesi som skjer I helga. Da blir det, hva skjer da, Vera? Men akkurat nå, så blir det Despacito, Luis Fonsi og Daddy Yankee sammen med han der Bieber-karen, vet du.

0: Det är fredag, endelig fredag, snart helg. Och vi ska snart inom vad skjer Vera? Och för att klara det så må vi ha med Vera.
1: Det må vi.
0: Ja,
2: god morgon. Vi på plats.
1: God morgon. Ja.
0: Klar för helg?
1: Åh, alltid klar för helg.
0: Ja, du har planen klar.
1: Det har jag.
0: Så bra. Och lite av det som sker ska vi ta för oss ganska snart.
3: NFM's wake up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
4: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
5: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
4: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: lite sån party party över den låten där. Det är trots allt fredag. Du hörte Hunter X och EJ med Golden. Och när det är fredag så delas vi fort in I två grupper. Det är de som har planlagt hela helgen till minsta detalj. Och de som kommer klockan 5 I eftermiddag och spør, sker det något I helgen då?
1: Räntesjokk och prishopp och boligsmäll och strömkris. Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, men vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med

starta ett middagsrush idag. Ja, vi har fått lite sol in över oss denna eftermiddagen. Utöver morgondagen så kan det bli lite mer överskya enkelte regnbyar och då är det väntat en maxtemperatur på 15 grader.